0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وشفيعنا وقوة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنريكي kawula badhe nerasaken dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah. Inggih menika kados ingkang sampun dipun aturaken. Karomah. Kramat niku wonten ingkang kramat bangsa zahir ugi wonten kramat bangsa batin. Namun wa a'zumul karamah, agung-agungipun kramat, agung-agungipun kamulyan, keagungan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dhateng kawulanipun Gusti Allah, inggih menika ingkang arupi pinaringan ngerti ngerteni dhateng Gusti Allah. Gusti Allah.
1: Pun nggih, jadi dibalekno kabeh niku napa? Ayo senden dateng mulyanipun Gusti Allah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafikina la ya'lamun. Gara-gara ati kula kali sampean niku napa? Kenek penyakit munafik dialing-alingi kelayan Gusti Allah. Ben. Ya napa kira-kira? Kepingin ngerti napa mboten? Nen? Ngerti kali sinten? Nen? Ngerti kelayan Gusti Allah. Supados kula kali panjenengan mul ya, nggih napa mboten? Pun. Uang kepingin mulia teng Gusti Allah niku siji. Nggih. Kudu senden mulyane dateng Gusti Allah siji. Nggih. Nomor kali mulyane kudu senden liwat napa? Liwat taat dateng Gusti Allah. Nggih. Nomor tiga, mulyane supaya dadi mulya sing temen liwat napa? Liwat kudu parek. Parek karo uang sing temen-temen nyoto mulyane ana ngersanipun Gusti Allah. Sinten tiyang niku? Tiyang-tiyang ingkang dados walinipun Allah, tiyang-tiyang ingkang dados napa? Kekasihipun Allah, tiang-tiang ingkang so leh, ben nggih? Ben? Praktek ngeten lho ya. Prakteke uang niku kepingin mulia liwat dateng Gusti Allah niku dos pundi? Siji, liwat ngegunakan Gusti Allah. Allah sakit napa mboten ngegungaken Gusti Allah. Nen? Niki mboten mugi-mugi niki. Mugi-mugi langken wingen-wingenane. Nen? Pun sakit napa dereng? Nen? Sing kathah sik dereng nggih kula bahas. Yak napa tandane sampean ngegungno Gusti Allah niku? Nggih. Nomor kali liwat nopo? Liwat cinta makrifat dateng Gusti Allah. Tambah saged nopo tambah mboten saged? Nen? Angel, pun. Kula trima mawon, pun. Ngeta. Nomor tiga, niki babakan tandang lho nggih. Nomor tiga, carane tiyang kala wau mulya kelayan Gusti Allah napa netepi tata krama ing dalem kewontenan napa mawon dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ya apa tata kramane seneng, ya apa tata kramane susah, ya apa tata kramane gak duwe utang, ya napa tata kramane wong duwe utang gak iso nyaur. Nggih. Nomor kali liwat napa? Liwat cinta makrifat dateng Gusti Allah. Tambah saged napa tambah mboten saged? Nen? Angel, pun. Kula trima mawon, pun. Ngeta. Nomor tiga, niki babakan tandang lho nggih. Nomor tiga, carane tiyang kala wau mulya kelayan Gusti Allah napa netepi tata krama ing dalem kewontenan napa mawon dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ya apa tata kramane seneng, ya apa tata kramane susah, ya apa tata kramane gak duwe utang, ya napa tata kramane wong duwe utang gak iso nyaur. Nggih ta? Napa tata kramane wong niku ngadepi musibah sing anyar teko, kabeh niku enten tata kramane. Pun nggih, niku ing dalem ibadah. Lajeng terus pundi? Ugi napa cara ngegungaken kepingin mulya dhateng Gusti Allah liwat napa? Liwat ridho klayan nopo-nopo ingkang dipun pestekaken dening Gusti Allah. Nggih ta? Liwat nopo? Liwat ayuk sing tunduk ana ing nopo? Pepesten saking Gusti Allah. Terus liwat nopo malih sampan mulya klayan Gusti Allah? Kudu duwe rasa isin iman wis. Nggih ta? Kudu duwe rasa pun saged isin napa mboten kali Gusti Allah. Nun. Isin pundi sampean kali Gusti Allah kalau karo wong? Nun. Si isin karo wong. Nggih napa mboten? Lajeng napa? Nomor sak lanjutipun napa? Enggak kagungan rasa ajre wedi kelayan Gusti Allah. Saman kepingin napa mboten ngeten iki? Kepingin iso ngegungaken Gusti Allah? Kepingin saged cinta? Nen? Kepingin saged makrifat? Kepingin saged ridho tunduk kelayan hukumipun Allah? Kepingin kagungan sifat isin Gusti Allah? Kepingin kagungan sifat ajri teng Gusti Allah? Saestu? Kabeh niki mboten bakal hasil. Eh? Mek mboten netepi gangsal perkawis. Siji bidzulli kudu ngroso ino teng Gusti Allah. Eh? Nomor loro wal ingkisari atine ngerasa sedih, sedih kranten Gusti Allah. Artine sedih dateng Gusti Allah niku napa? Kranten Allah niku nyusai awake dhewe, nyusai atine dhewe, apa ose aku iki kaya ngene iku kok sik pancet wae, kok sik durung iso karo Gusti Allah, kok sik durung temen menyang Gusti Allah, kok sik durung iso berangkat menyang Gusti Allah, iki ya apa sik ati iku, iku jenenge napa, ngadepi napa, pecah ati krana Allah. Ngadepi napa mawon sing nyedhino atine dibalekno teng Gusti Allah. Mboten kok manfaati awake dhewe, mboten niku sing nomor kalih. Sing nomor tiga wal iftiqari. Mek wis ngrasa ino, ngrasa sedih atine menyang Gusti Allah, disampurnakno ngrasa fakir. Arep-arep dateng rahmatipun Allah. Lajeng tas pundi? Nih, kantun pinten? Kantun ka? Niki bukti nyata. Nomor sekawan wadawadui. Bukti sing telu niki bener. Mek wis loro niku saged dilakoni. Nopo? Nomor setunggal. Ayo sing andap asor karo wong li yo yeah. Sing nomor gangsal nopo bukti ni wal ihtiqari awa ing rasa ino tinimbang wong li yo. Wong li yo dijilok luwe mulio tinimbang awa e, awa e dijilok luwe ino tinimbang wong li. Duh, perkara limo niku lho sing dadek no kula niku kali sampean iso mulio agung, iso isin, iso wedi dateng Gusti Allah. Kira-kira perkara limo niku sing paling angel niku sing nomor pinten niki? Ayo nomor pira ayo. Sing lanang sing iso tak pek mantu. Sing wedok pokoke enom ayu tak pek dhewe. Nggih. Nek sing rada tuwa, kula lungo Habib mawon pun tuwa. Ayo, limo niki lho. Nggih, ngrasa ina, ngrasa pecah, ngrasa fakir, ngrasa andhap asor, terus ngrasa ina awake tinimbang wong liya. Kira-kira sing paling angel niku sing pundi? Ayo. Wedok sik bosen karo wong lanang. Coba wong wedok napa sing paling angel? Yen ngrasa ina jaler napa? Yen? Hah? Kang? Saestu? Kang? Gangsal niku sakjane niku mboten angel. Sing angel niku mbuktekno ngrasa. Nggih napa mboten? Mboten kurangan kadang-kadang aku iki sakjane gak duwe kemampuan apa-apa. Dadi gengsi niku luwe gedhe tinimbang takabur. Nek kula ngenangen lho, mergo takabur niku kadang-kadang mboten ngerti. Tapi mek gengsi niku ngerti, sakjane aku ngerti aku sakjane. Mek ngene iku gak pantes, mek ngene iku gak ilok, mek ngene iku mbarakno ngene ngene ngene. Tapi mek aku terus merasa kalah, merasa rendah diri, ya nanti dulu deh. Wah, gengsi guane. Bon mek pun ngeten, takabur niku mungkin timbul saka wong bodho, tapi mek gengsi niku sing akeh saka wong sing nger. Ayo gede pundi mek ngeten? Ngerti tak? Pun ya, jadi sing angel niku napa? Tawa, tawaduk niku angel, tawaduk kali khudu niku berdampingan niku. Pun ya, jadi langsung lah tawaduk niku dibagi kali enten tawadu usuro, enten tawadu ulkub, ro, enten tawadu ul asgor, enten tawadu ul Akbar. Nek tawaduk cilik niku pokoke ngalah, pokoke dhisikno nang uang sing luwih tuwa. Nggih napa mboten?